0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba